mysteries, ut ope misericordiae tu et uti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Dominus Fidus, Fidus et Tectum, Sertantum Diperum, et Sanabitum Animam.